0: gan tene on nuku yuku edokpo ge welu taton do kuron weke ten tokpa ton fi Davida koren miyando sakbo gan Daniel Osin kane on juye minakbon lobo nando turu mitole o minakon kan onu mi lobo nou vlafo nou o mido otande loba kwenu mito eje mide sino si sin kwe doi abi afoe jeha bon mi si kule voyin dide to kanji do to mi ton bon ale fo plato so inu konele yi do o mi me ma do kwede anele yo e do mi je mi de sno si tin yo mi mo tonu nu de ame e do kwedu e bon mi lo do kwedu e vlafo e yin me de satan de bo ton le to de kon dai ne bo tin le ka le fo de kun ale fo do nu mi o 01 21 31 45 32 01 21 60 41 22 do nous mais nous comptons et wakan noué mais la quoi que vous mais mino pas de nous mauvais pour toi autour de rien qu'on a dans le condo toji do agla kangre don ganji mi dogbe ni se do eyon Ado mal mi to pe ni se do. Eyi na wa din. Dagbochigan eran se bodo mi wu san ridin. Mera kwa gbozu me.
1: Amo o da je ji bodo ko podi. O gbe mi ado to ka le ko ko ko kaka ilu ado e pedi.
0: Mo we.
1: Me be ya na za we. To ga je yi.
0: Ganji to ga je yi me.
1: To
0: ganjin
1: o gbe ado do ti jona ma te kre kun
0: aha
1: o gbe ado le tawo iye de do sabo lati ro we lo bi boye to meni mo
0: en ganji ah
1: iye de do sabo lati ro we dano o gbe lu bi to ki polo wo lorun we ko ya we ko ya we be lo adiko bi
0: aha
1: bon otro erena
0: aha
1: uru du mate
0: kabi
1: bon bado di ele du ibakiru
0: aha
1: bon ye do ke mitam
0: aha
1: re mo toro toko do wa to bi tore
0: aha
1: bon e ka ipoko sipe lo wa ru bon e ma ka we de e o lo me na yo de
0: abi
1: bade ko ka ba o duruga iwa do o yi ko ka duruga yo yo de be do toko de
0: kini wa pe
1: yo so de do toko de yo do ko ji bo duruga e wa wa to ga de bade ko gungi wa do ko ko ka do bi do bi bi an pe na be do toko de yi go lokoru po e gbira duruga po yira gbe do yiriwa po yo so do buji do dawo ni suko ma fa bo
0: aha flafo e to an wa gbonu e an re tiyan lo ti eton
1: po be ti ta de wa gbe me gbe be we yi be ta de gbe ji
0: ah mi to gbe nu me ra ko se do
1: be ti ta de ta po gbe to be lokoru Bita de gbe jwe. Ye wo wa wa. Bo ye mo do o le ma jo. We be de ko be ko le. Idu wi wa. Bo ye wa pa ko ko pia. Do wa ru. Bo ye de ko ka ga bo. A po so gbe. Bo ye de ru ko ba ka ba ko ba ka ka. Bo ye wa do di. Ni ba yi le fi o.
0: Mhm.
1: Bo ye do to ga ko ko ba te ke ko.
0: Mhm.
1: Idu na.
0: Mhm.
1: E ma do ja lo wonu.
0: Mhm.
1: Bo e so se to si pe. Bo e ko igodo.
0: Mhm.
1: E ko igodo wonu. Taun.
0: Mhm.
1: Bo to gro le, bo ji le, a ko to gre lo le.
0: Mhm.
1: Ye ye igodo lo wonu.
0: Mhm.
1: E be so pa wa igodo wonu.
0: Mhm.
1: Bo e ba ka o so gro. Wo wa ya se po.
0: Mhm.
1: Lo ta le.
0: Do fu ya nu.
1: Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm
0: Donne les voix.
1: Papa, et ma grand-père. Papa,
0: et les
1: gens, où est-ce que tu es? Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu,
0: mon
1: Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, Amor, o tobi to bebi. FIFA o ti.
0: Mo we.
1: FIFA ti.
0: E do FIFA mi da li o ji ba mi an do fi emi dede ji so ko ya.
1: Oh, e mo so bi. Ye e ma so bi bo. E ko kan le so ti. Wo so ba do ko le so. Wo yi tobi to be lo to yo le yi yi lo so yi. Yi de wo ko na.
0: Eh ne.
1: A bi to le. Ku bi to le.
0: Era chen mi bela kwa kozwe. Eyo. Eyo. Eyo. Era chen mi kika mi bela kwa kozume. Ero sisi e. Eyo. Mi dogbe nu yeme ero rakome agbato yenawa enere biyo mi dogbe nu oye bisese 01 21 31 45 32 01 21 60 41 22 à l'occasion et pour musique.